سولم شد، لاسولم شد، بگلم سنی که لفوکا لاسولم شد، سلام سنی سنی که سندی تکتوکا سندی تکتوکا.